리더가 밟는 봄 수저방 경커치부 띠우 리더가 밟는 습둠림 워커치부 심커치부 안 습둠 롱인다 마리카 슈디오남부 레건 유농치부 띠우 동영도 예치물라사 습둠 영린 알육 아봉 띠우 아래카 수둔 악론은 막바 문디범부니마 아리카이는 시토부 요토부 신라 Alang lot la chibu yang ning ikjo jujong ka sari jong bu sukdu ngun chibu ari arin de kaisa diom lut an sak ching lom top arum sa arin kat kam kainin ari diom makut ching makut an lot la chibu jujong yang ning ikjo ri sari jong bu ngun set kam ari kainin lin makut chibu tiak bi kat kam alum matan kaisa sidi sidi matan sikdu mari gyulut yang ini aluk avangsa tiu nongka nong do nong dit pam nimo ari kanto bumtong tar chinan matpa ngun dit pam bu nimo satitri kaisaten ka fanto chivom saring mulung nong dit pam ni satitri kaisa som nongka arum la ngulung nong dit pam bu nimo tiu arinan satitri rumula sapriong pong apyo matlong nong dit pambuni serinin sigdum rim yup kat kadu fachi chotam juksit ki menin sit sarum nima setitnan ri kayim akit agola bubam ni setit akit an ago bubam ni otitu kaisa sumnong ka arum mulong du nong dit pambuni sijang kainan yum kat setkam alam lilong laudula rin yun yung songsa kumdun ka Rangvum sepenuh lari, fudit pembunimu. Sinangvu, rangvum sepenuh lari.